0: zana.
1: Ami, ami, ami, ami.
0: Atama, apa yang saya katakan? Kita di majin dekuru, anak zaman pun terus.
1: Wallahi ibn hey. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuru za urtaqaru mekina gilmantu ka noza. Ibn hey atama irima ikpe masuru wo ka ikpe ten sefara ni okuna. Malaka yeti wo kambara monteoga ko yoga no se wo yoga no talika ko yoga no sai maini kanga. Ibara wo bombi ne kwe ko gonu kan kiye zayate mabedinna te. Abara no zam bon ngunu ko dangaro dumnyeri pe nan ko di den ka tunu diri pe ka nan kibor berio wallahi so diniga nga inuno abine waka gunna ho ayin ka ta suban yi talika ate pe ne nika ho kunungu na gabi so amaki monte ate pe ne nika dum ni akin burunno so amaki ni non gonu ko no ipe kere berebero adonu dia deri pe tense su kin kebre gannanu deri pe tense su dan kaki win gabi ke giri wanio de mine meten yana nanno aw ipe kira kin nono ko ba yinde fo gonu ko salama iga ima yo treta inna ho yenze allo yenze to atama iba yekte ne kam bine inna ho yenze ka goni ni
2: allo
1: naam wa jaka wa yemete suru
2: aiguna da mete nodo
1: wallahi talifosi
2: wo ipe mai ga
1: ami o
2: eh adikano gonko rante sirike yoko babero imo bika rante tona bo
1: naam
2: arani ma mati za za ti yu jidi how dey sari don mo zuete ao yi kampan zuete mati di bunza la manza
1: naam
2: e kai in ka dono ndu mati
1: ma
2: e bredis na tero mati kati si e kene hare mati ben ben toa jodi mbahe
1: kene kene no
2: e kene rebu kene kene no
1: ya no
2: ya na transfer yo kambile go na transfer mati di za monso mbom hevi adi ne san sekize di dika nano ya yo kan kuna transfero
1: naam
2: obeka atene sante dise kumpatu
1: mhm
2: dise hego ga na pasa para agro firo de para de kuna obeka ta
1: sali wai honi transfer di telefone na telefone kin margu
2: eh abi transfer di atene sante kize dire eh kila pogo di kan di kade certificate for atuan kade
1: de scolarité
2: et de scolarité moi établissement non asigina je ma transfert en ligne
1: naam
2: e ma kene para
1: abina
2: mhm donc avec comme ouais ça veut dire ça
1: na wallahi ibn imay kano ki shaka waye atama anabame la kareti ni kan gunnani an ko make gubaru yino kina transfert tilaw kan ban maru maru kuna ko di win heo tilagonu kebu kuna bine tila fo ku eko gonu ikene ka okina certificate de scolarité tila keno ka nkin tre kire dan binni ne ya marigante kwene na kene fo kambanganga dindi pa kulpemba para ninse de fosi kamba bana de bine meteno din kwenu kango banko makiu de ko ba kulpa ba geno se nje ko salama iriga inna ho yenze wa alaikum salam Saidi zaza zire gonu kon garno se. Aki ke bugu inze gonu hunanze boga wakati ka kinin se anaya ka ton dufo. So dufo ya ima nyen na babe mate ko di bo mate ar ku so bo mate ke bugu mani kaye ari makani su makani la kar kanu bo kana kin nan no ya ba fo Saidi. Naam.
0: Mhm. Ye fara ko gojira. Ye ni so se ko bo na tikila.
1: Mhm.
0: Wa za tan ko me gamba ka so se ho. Ba wa ran kan go ba maza kata.
1: Mhm.
0: O ba di wa ran ka te da ran ka o du.
1: Mhm.
0: Ya ran ka ko ma. To a re go na ye de na. Za tan ko.
1: Naam. n go be saidi ko fokin ko gonu jibrisin tonin sin ka duka ku domin yan nababe na be kai man yado masolu ngo na koidu nawogare mba watilade mba yabite jibrisin ta fo mun kin sin tigbe mun na fode an ki wakati ai man do masolu no na'am saidi
0: aga na ti ke meno la ta sani
1: ami dia ima zambia kifoza wakati yo zonfono ndu fotofono ndu nsubuze buko kai fofo de de pake fono fotofono winto made anabara soki ba
0: azatango
1: naam saidi
0: okango kidi bo 40 atuba makinya wona na adigo ni aki atuba makinya wona na adigo
1: ni mhm
0: alma yekego hulo na same na wona sana ni no bogo bona sana ni oba ni o
1: Sayan duko be ka fo gonu wakati o sokurate ka union tutum makwe de zon fo fotofo mawa sada anu ne markaki nyo nadu gwegina ko ke bu gwegina kadi wa suba se wa nduma dukabu na majia jibidi folon ku zon fo de mine fotofo mara abanu Debine kaida don kwe pake for the photofo. Suba photofon be ko zebuno ba ko iduno anki soki no.
0: Azatango.
1: Naam.
0: Wo ko be kan ya gule ne yali.
1: Mm.
0: Iri no go kanara.
1: Mhm.
0: Wo ba bo yego do no ta yego gule ye za ko ku. Abeni.
1: Oh, iri kwe. Kwe masuta ise ya. Kwe masuta ise ya.
0: Eh. Alma kere sa o be kan ya gule yali.
1: Mm. Saidi seni beri nonki ya wakaki mwobeka aguna yali ya walai baba wantera bala sabu jina ifa anamfu almasa adereka borono aguna we aguna koyo nyayo obe ka kogo wa nyayo obe bae madukaka ya ka margu deba ya naka agari seni saidi binili ya mwimba abetele no ifo mhm ikwe masuta ise ya wa alaikum salam akidin suna saidi Ndiya igu nuko kere forono yin noko hun kere se ilalo. Huno di yin nankasuru. Eka nte yin mbaba nanse u. Eka abine njina yin uko igari. Dengo yin no tembongo be. Dengo ilalo tembongo nuko be. Ungu njero. Ungu iyala. Gwono za awi nako di. Nangu nakonu. Suta mambomba di dede. Burongo unu yame. Bwifo ngonu kote alma ikwe mwa siri dabu nse. Domi mbombe ka nyo gyoro. Aki nyo ga tila sinyo maguna. Sari ikwe mwaferin se. Borfo bine gwone ya norbe ino ngota. Almaka njero ni nga aguna konu. Nsube ifo ngonu ko tena. Mbine su cha cha bini. Mbine su bagiam. Nsi bine ba foga. Nsi zina foga. Alma nori nsube ifo ngonu ko tena. Ikwe mahimora ina. Nyeze fo ngonu ko salama iga. Ina huyu nyeze. Naam saidi.
0: Naam saidi. Naam saidi. Naam saidi. Naam saidi. Naam saidi. Ya su ne ga di ne ya sa kwa ro ka. Ni ta men ba gu de dan bo ku de nan bo e kan jua alo wen ko ni na ikeka bu e ka hin ma ku ko to ko to wa fa ma ma ku ti ni da bo fo ti na ti ya ana ta kur ma ka ko ba ma ti mu ko te nge a wo ko to se di da ka ki ta ko ni ba dan bo se ten bo de ni kan to yan di ka a wo ni bo ro a ti a ba te na mo re son kunga na bibi na awani mo ba to sa kulu ko kan ko ban wani sai ba sai awa da ke ne za ta go diri kan nan ke ne eh kan ke ga ta ta ka ta le gala dun dun kan ne da abin nan ni na la ni bo ko ko ko gala ta
1: mhm
0: ko ba da abu inde ya ko tan kan bo gun da ko da ko ko mu ku ke ne da gun gun ro ta nan bai
1: mhm
0: wa ka ta ho ni kan godu mata ga ta ko
1: na'am
0: ya ba ni kai to ba no ba da kitan yan kitan ke da gun nan ko dira wonin ko ni kan ko ban bo ne ko bo ne
1: sa di wa di ni ki ipe gun ko biniga wo ka awun iyala gun ko aguna kun njoro nyinga aguna kun ipe ma su teise ya
0: nta go ta na o abere nu atere nu i ga na fo ba be ko aguna aba ga au o na go di da
1: ba mu anakiya sa de de kan go tamam banga sa di fon bon gun ko te ko karidi sa di ni assemblée goro yo debine bi muna finsi debine zakakwe zakaka mine gunan gabi sari to ifan go ban nan bon de boro mo abon yana kin di boro talini
0: azadanko
1: naam
0: aza su su dai na gabi ne siyasa kwe uka
1: mhm yana yana sa de de kai go zeri siyasa kwe kiro ya bai no an bai no nya barai sai mete
0: yana me eh ya su wando na da mama wuro wuro ne ko dai ga ga wuro wuro
1: a kike da kana a ga na yi kai no tuna za ta ku ko kuma mu eh ta bi hesi ya ta ku eh ta balan ta bi ta bute ibi nan da mu ko ne ke kai sin ko be ya sai di wo ka kire da abun ware wallahi sakula abu gonu ganna no wo ka de bo ba no moga alalina sa nyero ba boro gari ya na gabi abani ka gabi di foro na ruka ya biori nyina abu goro aso ya fote we abu ga wona ni
0: eh sa lo wona ni le na ku na ko to ko no ga ti jo
1: sai di me ka no ka kidin su ikin se ni za ya okino tilasi no do mi afo kin ka ka no sa di yo bon in biti 044 sondisa 44 44 ikwe maburi ani kulpaise borfosika sinawin almanya huno ka tonunfo inkere foro inu ka onkere se ilalo yenze ko salama iriga inna hoyu yenze
0: zadango
1: ah saidi ayikte igwa wagaru
0: ewo kulu
1: mhm
0: inna ndirope
1: omeza kene
0: ati inna ndirope
1: nam
0: mede gangutira
1: mhm Sadi ipe masuru am diriga am boromore na diriga
0: eh boromore kurwe na boka suro diriga ga ipe kere kunga no kaka
1: ah nyana me almasa de de kan nan gabi kulpe nyani de go tamam banno no maru kanuna sadi ngabi kare kwe nan nono nyai du kodi borfo ka mun kirun win ga dobo kulpe so ku alman go nu ko ke nyari kwe ga asiri dabun san yen godu ni bi ne kan ya kulpe go nyanki na gabi ifano mbo batu mon wana nina ba pe din na ha gbe fo na so be fa baki
0: za tangu e kulu suru e dirikan na e da mo gu ba su ba gingire ale mobi me ja he kan di ko be dan ta me ma ja la mu di la
1: ya baranu ya baranu
0: ne ka dan ko ti o te ni na ba ko ti ka je ni ko kan ka ji ro wa ta ti kan ko pa ro ko tu a ma ka ka ta ti ne ku tan bo te ja ja ti ti he ti ni ti ti ni
1: saidi nunca aqui a cabra bitisada a kunano ni bon bon go faro nan bon yen do ko chingo fara na boro ngo nware no marukan no sada a kunano akwe ba ke wo inkante de bi na inzanteza meten die zaya nam
0: e wo hene do foto ko
1: za meza ke ne saidi nam
0: ati ke wo hene do foto ko
1: mhm
0: ada na ati ni na na wo za ka ku ti ni ta ada
1: Noi wakati ni bwana bon dangte na amonna ya kato andu foka akini mete ibate kodi mahini ka ke ula kar kanubu i joro yi pe masuri pe masuna ima aguna kono do me abara ise no amana wala amana na abara kodi nye ntenga bi zaka wallahi kwe gobe nye mbine go munafin si danga na ir kwe gobe nye nuka e mama wana ni nsu ni ndo wana ni tere no ngonu ko wana na lali ka ir kwe go no nye ngaz kikonu i kwe godia Yenye fagonu kwa salama iriga, ina hoyu nyeze.
0: Aliku, salamu ati.
1: Na, mene rukwa yetam?
0: Muhammad Bashir.
1: Muhammad Bashir, zafara nifadi?
0: Zongo zina, alfaza yusufu.
1: Na, amu alfayo na, mete alfasa kifuwa uinzama.
0: Mikulu usawu.
1: Ikwe maramate, imu alfayo di nenya, odi kangina se. Na iba abi odi. Wukan kini maidu, kamori, igu anwa garuwa se Muhammad Bashir.
0: Ya, for B40.
1: Mhmm.
0: Para por na Arafat Beka me sinisa.
1: Naam, san. Naam.
0: Ya, awu de bugana gaga no. Agbo tenya gida nanu ke kafo.
1: Naam, Allahu Akbar. Wallahi bin ay Muhammad Bashir. Man sa ku. Naam.
0: Ira de bugbano e fo nte masfuru ka kame dan nayo.
1: If I know kwene.
0: Before na asefo ko ji zemija
1: ai
0: wallahi ko ya dina wi
1: mhm
0: ya yin ko do ki zemija sai anaki ko te di kamen yo ba pe anaki yo fara ni ni
1: mhm
0: ye ko na ko ni na sai ayin bo nka duka zumu ikene ko ka ki ni di
1: oh
0: wo bi san na ifo ya sai na wi fo ka ya zemija tusun ka je
1: aha
0: ka zemija tusun ka je yin na du ko ka lakati ye ko mun poti
1: eh
0: wallahi
1: an fa yinin yari taya
0: na'am
1: an fa yinin yari taya
0: adena gibin kate
1: zimya nduka adi
0: zimya mani bofoti ni radio bugu banai
1: wayo kini kuna no
0: taki ni ndo mo mbekin ko dede ko teri kammi
1: eh ikwe masu taisa ya boro yaye abi e kan bolera
0: ndo mbekin ke ko ai wote
1: ikwe masu taisa ya
0: wallahi
1: Roma ye he kan banera.
0: Ya nyi wezi ke ajena asuko di binyana fa banyana kaite kuno mali fume.
1: Mhm.
0: Kan ko di kaite yana duka di zinga be kan ye fo yin zinga ke ye ban zai pega na ka kun na ga fuma.
1: Eh.
0: Wallahi jina be kan ko ke gi ko ba ka fun na ka fun.
1: Ikwe mai mora ne za ya. Ikwe mai mora ne.
0: Mun je mi ka ke kan na ko di man sa du ko ti nya se.
1: E kate.
0: E ka ti ati ni o zemi ke o ni ogo nu ke gawo. Zemi ga zi ogo nka ke ko nera.
1: Ah, ikwe ma su tei se Muhammad. Ai. Ikwe, irikwe. E ka babare win zure o in suri la kare tinga ke bu bon ka ba sinti la kare ti win zure o diga. In sin kan na ya za memuna. In kin na makire gana mazama har ku so mo ogo nu kuna. Ima meki no. Ikwe ma suru ba mu ifori no. In kula nei koyo. In kula nei koyo. Borona ki he kam baki mbakwe nera eh yanzu fago nuko salama yi gagina inna ho yin yanzu
2: afatan ko
1: na ah
2: kusun za radio bande
1: kudoso ake ma mfara ni zeno ya kote
2: to na bi fo ga na azur za min do
1: ah nge ka ki la kartu no wa ale porta yin kinze
2: ake
3: nagi foga na zuza nindo.
1: Mhm. La ka tuni oyi.
3: Kuri ate radio bana dia head kuri ate nindo.
1: Mhm.
3: Head kuri ate nindo.
1: Mhm.
3: We kuri tere baji ke.
1: Mhm.
3: Ti tere head kuri ate nindo.
1: Oh irkwe.
3: Din na che din bisa ndo ti never nam porta bu soni nam hore kata.
1: Mhm.
3: Oh mo benga konga no. Dis tin ka benji don masa.
1: Oh irkwe.
3: Kena wuri kera wuri singa ko ka don masa.
1: Eh.
3: Me ben kero. Bendi na sax faka banabi ay agura ko nindo bendi na sax faka fara bendi zone di kuran bo fogo na sax o do mo be amani digen tan be ya be dina agura ko na mani tena nyadi apata ngum manzeba
1: na masansan o masansan
3: no mani tena nyadi
1: ah manabi manabi
3: ndo
1: chini o chokanani chokunda mpasi ndo kakanani hmm ta asubei fo mete bakwa iba be iwa katito ni adere ko eba iba kai te fagi za ya bon siri suri kula kindam no radio fraternité
4: fraternité fm la plage publicitaire
5: Fwa kwa si metote aspayeti yondi masuna kedi katena gina gida.
6: Zayango ba nomba atani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
5: Ta abe chibo mamu ki spageti yondi kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
6: Chiminom, mangwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya nomfiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo.
5: To na gbepa sana fiso yeno teza hunkuna.
7: Spaghetti matanti hamini gila ya na te. Matanti ma feforonku nga nera nunkulu.
1: O kan kin ko bola wodi ku na ruka o kan okula na kwara kun sabta SJDS Borona mun la kar kanyo na mun alafia adi e kulpai kini na ruka zarina beteriona kan go kula na kwara kun sabta mun senni nyingo kwara ku insa nye kwara ku oje ko kwe mojini de anye sabu ganna kuru bariga no igonu poko ga no igonu lele ga no igonu de di SJDS Borona gonu ko gwete inte mosomoso za mun gbegina yo na mbon insuka nanse asoro insu e fosara ni ndo kamena domi win lakar kaniyo yana kiyo bon win lakar kaniyo win alafia yana kiyo bon win alafia sjds borum mun gbori kan gonu kote yana nan baraku goje nyahunan zebo yin nokwe ko goni se nyam moji ne kwe kwe ko gonu bola indo kamme baraku win alkario kun de ahimanu in kula naruka sjds mun gbeti rodi kulpai
8: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel. Audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix de CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
9: Basi na senru ta mwa, yera la de ko gan ka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka wurama, ye we ne su wuswa wwen. mena su de sanu non sina ya wan besem baso pasomina kanane ya wan besem baso
10: daka ikpindu tasawa kumaru daka ikpindu tawa ba wurin koko sunde antonu gonu kusiya akawisi
11: La Fraternité FM est avec vous partout dans le monde. Fraternité FM, il est 16h.